0: Vuelven las clases, vuelve la rutina, el trabajo, el cole, las horas de pantalla. Para obtener un rendimiento sobresaliente cuidando la vista, pásate por Ópticas Noroeste y estrena la mejor visión con descuentos de hasta el 50% en cristales graduados. Y si tienes hijos de hasta 16 años, aprovecha el plan Veo y ahorra al instante hasta 100 euros en sus gafas o lentillas infantiles. Ópticas Noroeste, en Ferrol, Narón, Fene, Ares y Cedeira. Verás qué bien.
1: Miguel Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y murió el 12 de marzo de 2010. Es uno de los grandes autores españoles del siglo XX y contó como nadie Castilla y su problemática. Hay cuatro temas fundamentales en su obra: la muerte, la infancia, la naturaleza y el prójimo. Recibió el premio Cervantes y el premio Príncipe de Asturias. Su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, obtuvo el premio Nadal en 1948, pero fue con El camino, su tercera novela, publicada en 1950, con la que Miguel Delibes encontraría definitivamente su voz. En 1952 le nombran subdirector del Norte de Castilla, donde realiza un extraordinario trabajo como periodista, siempre con problemas con la censura. Fue nombrado director del periódico en 1958. Es un autor muy prolífico, autor de Mi idolatrado hijo Sisi, La hoja roja, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, Señora de rojo sobre fondo gris, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes o Un mundo que agoniza. Es un autor fundamental para entender nuestro país.
2: Novas actividades no horizonte máis inmediato dende a Asociación Cultural Vai Rañala Meu. Daniel Cánovas, que tal, bo día?
3: Hola, moi bo día, Raúl, que tal?
2: Unha nova edición, Daniel, este mesmo sábado, da vosa foliada de sedes, que é probablemente na vosa ampla programación un acto central ao cabo do ano.
3: Pois sí, estamos xa coa cuarta edición e certamente sí, das programacións máis completas que desenvolvemos e sí, sin dúbida é un dos actos centrais que levamos a cabo, aparte das escolas e demais, ¿no?
2: Cuarta edición, como naceu e como foi evolucionando?
3: Pois naceu de unha colaboración con Semente Trasancos, non será unha idea que tiñamos en mente, eles tamén, e as dúas primeiras edicións fixémolas conxuntamente, logo, pois, cada un fomos collendo outros vieiros e nos decidimos seguir levando a cabo e así foi a foi o xeito, non? Foi bastante natural porque, bueno, como ben sabedes, nos desenvolvemos a nosa actividade en torno á música tradicional e á cultura tradicional galega, entonces, bueno, pues era casi como un deber, non?
2: Claro, dentro dese enfoque que tedes de promover, de manter ese legado da música tradicional, unha foliada é tamén un ingrediente esencial.
3: Efectivamente, como ti dis, as foliadas, no seu momento, era o lugar donde se difundía, se conocía e se creaba música tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues non hai mellor xeito de para a súa difusión e para a súa conservación, inda que sea en outros contextos, evidentemente, pero que desenvolver unha foliada, ¿no? E nos pensamos que, bueno, pues que é unha ferramenta atractiva para salvagardar o noso patrimonio inmaterial como é a música tradicional.
2: Que resposta atopa desas vosas actividades?
3: A verdade é que moi ben, nos non podemos estar máis contentos porque todo o que facemos, a verdade que a xente nos responde moi ben, a verdade que dá gusto traballar así, ¿no? Porque cando traballas e ves que a cidadanía responde e que a xente entende o traballo que hai detrás, respeta e sempre participa, pues a verdade que é un gusto, un luxo, e para todo o equipo que formamos a directiva de Vai Rañala, que somos un pouco pues esas cabezas máis visibles, ¿no? Pues estamos realmente contentos de toda a actividade que desenvolvemos, ¿no?
2: Por lo pronto, a cita deste sábado terá comezo ás 10 da mañá no recinto Feiral do 13.
3: Efectivamente, ás 10 da mañá temos a sorte de contar con un obradoiro donde a xente vai poder construir o seu propio pandeiro, ¿no? Da Mauda Andrés Balbona, que é un reputado artesán de instrumentos tradicionais de aquí de Valdoviño, e que nos vai a dar unha especie de kit, digamos, de autoconstrucción e todas esas instruccións e ferramentas que necesitamos para levar a cabo personalmente e construir o noso propio pandeiro cadrado, non? Que é unha das dos instrumentos máis tradicionais da nosa sí. Música cantada.
2: Despois, a 1:30, haberá proposta de baile tradicional.
3: Sí, efectivamente. Hai a idea que nos tratamos sempre de desenvolver, como ves, ten vai baixo o título Foliada Miúda, sí. E que veñan agrupacións que teñan grupos de pequenos, ¿no? Porque a idea é un pouco transmitir ese gusto, esa de xeito lúdico tamén, ¿no? Un pouco, ese xeito de que os máis pequenos se vexan envoltos e que as novas xeracións podan aprender a apreciar xa a nosa cultura tradicional, ¿no? Por iso sempre traemos grupos que teñan pues un grupo infantil, ¿no? Valga esa redundancia, para que se podan ir xa introducindo no que é o mundo da cultura tradicional. E este ano contamos con os Rueiriños, que veñen de San Pedro de Nós, de Oleiros, e nada, un placer, a verdad que nos pusieron todo super fácil e un placer poder contar con eles.
2: A modo, poderíamos dicir, de sesión vermú.
3: De sesión vermú, exactamente. Sí.
2: Porque despois chega o xantar.
3: Efectivamente, logo temos xantar a precios moi populares, haberá churrasco, haberá unha opción vegana, que son os famosos callos veganos que xa sí. De Bairraña la Meu, que fai unha a nosa compañeira Bea Mosquera, e que vamos, que xa son moi apreciados e moi demandados tamén, ¿no? E logo tamén xa contra noite teremos tamén pues, máis en plan hamburguesa, máis un pouco de comida máis rápida, ¿no? Para sí. Degustar e poder seguir bailando e cantando.
2: Iso xa será, ao fío das oito, serán un pouco como peche a xornada.
3: Sí. Sí, as cinco temos teatro infantil, sí. Llamado de Teatro dos Cazafellos, que son pues, probablemente un das compañías de teatro infantil máis importantes do noso país, e que encima temos a sorte que son da comarca, ¿no? Entonces, pues estarán desenvolvendo o espectáculo Monstruos no Camiño, que é unha entrada totalmente de balde e participación libre, es decir, non hai nin que escribirse nin nada, é simplemente ir e disfrutar da experiencia teatral a que sempre nos convocan Teatro dos Cazafellos. E logo pola tarde, a partir das 6, xa temos un obradoiro con Luis Prego, que é probablemente unha das persoas que máis controla de música tradicional, de baile tradicional, da etnografía galega, ¿no? E que é fundador de grupos como Fiadeiro, por exemplo, e que o vamos a ter facendo un obradoiro de baile tradicional, tamén aberto e gratuito, é dicir, non hai nin que inscribirse nin nada, é chegar e encher, digamos.
2: Sí.
3: E logo xa sí, a partir das 20 horas, pois xa sí contaremos con o que é a propia foliada, con tres grupos que serán os encargados de abrir, Tríade, que de Vigo, donde está o propio Luis Prego, Algarabía, que é un grupo de cantareiras de lago magníficas, que non as coñeza, creo que as debe de ir a ver,
2: muy
3: porque
2: bien.
3: Da gusto escoitalas cantar.
2: De Valdoviño.
3: Sí, de Valdoviño, de lago de Valdoviño. E logo está o grupo Argalleiros, que veñen dende Sigüeiro, que é unha charanga tradicional e que tamén tocan maravillosamente. Nos, la verdade é que estamos moi contentos co cartel deste ano.
2: Logo, foliada libre, xa un pouco como complemento final, non?
3: Sí, o remate, pois xa sabes, que hasta que o corpo aguante, e nada, e pois xa que todo o mundo que queira pode traer os seus instrumentos tamén, vamos a ter sorteos e demais, xa sabes, un pouco para animar todo o que este día, ¿no? Entonces, bueno. E si me permites, Raúl, sí. Quería agradecer, pues, como sempre, as colaboracións de da Diputación Provincial, neste caso, do Concello de Narón, que nos facilita as instalacións, e da Asociación Cultural Xebra de Narón, que tamén colabora con nós.
2: Unha actividade que, en certo xeito, é a apertura do curso para vos, non?
3: Sí, en realidad é sí, ¿no? Inda que seguramente fagamos outra actividade máis enlazada coa apertura de curso, pero sí que un pouco o bandeirazo de saída do que é o novo curso 26-27, ¿no?
2: E ademais un pouco con vínculo coa primeira actividade, con esa cita que ten que ver cun pandeiro tradicional, por aí imagino que irán de novos tiros, non? Ao longo do curso, non só actividades estritamente musicais, de lecer para calquera tipo de público, senón tamén toda esa conservación do legado, non? Que a xente vaya ao práctico para saber máis da nosa historia no musical, non?
3: Efectivamente, nos ten de Barroñala, como ben sabe, Raúl, sempre tratamos de facer moitas veces obradoiros monográficos en torno a algunha peza concreta do noso patrimonio cultural. Me enseña un instrumento, me enseña o xeito de cantar, ¿no? E entonces sempre intentamos traer figuras de primeiro nivel para que nos comuniquen todo ese saber que gardan, ¿no? Porque temos a sorte no noso país de que hai xente que sabe moitísimo do noso folclore, ¿no? E é moi importante que ese coñecemento pues, vai a se transmitindo cara a novas xeracións y que vayan conociendo también de dónde ven esa música y cómo se transmite y cómo y qué cal era o seu valor, ¿no? Cómo era utilizada, porque eso es realmente importante y o que nos fai ver o mundo dende unha óptica distinta que a óptica dos galegos e das galegas.
2: Lembramos actividades este sábado a partir das 10 da mañá no recinto Feiral do 13, pero para todas as persoas que queiran tomar parte nos seguintes eventos, onde poden atopar información actualizada da vosa asociación. Daniel.
3: Pois nas nosas redes sociais, que temos perfiles en Facebook, en Instagram e en TikTok, e tamén temos unha página web que www.ace-rañadameu.gal.
2: Pois aí está toda a información. Falamos con Daniel Cánovas. Grazas.
3: Un placer, Raúl.
4: Cada sábado, en A Vivir las Rías, abrimos una puerta. Y al otro lado, descubrimos nuevos mundos.
5: Es un mundo difícil. Es vida intensa.
6: Hay otros mundos, pero están en este.
7: El mundo es grillo, el mundo es blue.
4: Mundos de ideas, de personas, de historias, de experiencias, la gastronomía, el cine, la literatura, la tecnología, todo aquello que nos apasiona, nos sorprende y nos invita a mirar un poco más allá.
8: En el mundo de cristal.
4: Porque detrás de cada mundo hay una historia y porque hay tantos mundos como historias por descubrir. Mundos, este sábado, en A Vivir las Rías.
9: Sábado, entre la una y las dos.
8: Tú sigues siendo la mejor.
9: A Vivir las Rías, Maite González.
10: Durante el rodaje de Kill Bill, Uma Thurman sufrió un accidente que estuvo a punto de costarle la vida. Su personaje tenía que conducir un coche por un camino de tierra. La actriz pidió que fuera una doble la que condujera, pero Tarantino se negó.
11: Mi reacción fue tan sorprendente.
12: Sí, lo fue.
10: El director le había asegurado que se trataba de una recta segura, pero el camino tenía curvas. Uma perdió el control del coche y acabó chocando contra un árbol. La actriz sufrió conmoción cerebral y lesiones en el cuello, las rodillas y los pies.
12: Mueve el dedo gordo. Ahora solo hay que despertar a los pequeños.
10: Tarantino y los hermanos Weinstein, productores del film, no entregaron a la actriz la toma del accidente por miedo a una demanda.
12: Nunca creí que pudieras hacer algo semejante conmigo.
10: Pero en 2018, Tarantino, arrepentido, le mandó la filmación.
11: Ve que lo siento de veras.
10: Y ella la publicó en su cuenta de Instagram.
9: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
2: Imos ata o Porto do Barqueiro. Gusta nesta casa falar do Barqueiro. Víctor Bellas, que tal bo día?
13: Hola, bo día, Raúl. Que tal, como vai?
2: Inicio de curso, ademais, eu creo que por todo alto, porque evocar os sons de Led Zeppelin vai a maneira de empezar, non?
13: Sí, sí, a verdade é que sí. Tiñamos moitas ganas de traer esta banda, porque nos falaron maravillas deles. É unha banda que é daqui de Galicia, pero, bueno, ten uns músicos portugueses. É a verdade que é unha das mellores bandas que hai en todo Portugal, incluso en Galicia e España, facendo este tipo de tributo, porque a verdade que o fan exactamente igual. Fan o mesmo concerto que utilizou Led Zeppelin no ano 71, tocan todos os clásicos, todo, de feito fan un solo de batería tremendo, bueno, a verdade que é impresionante. Tínhamos moitas ganas de comenzar con eles, entón, bueno, pues eso, xa rematou o verán, o Queiro volve outra vez a traer rock and roll ao povo.
2: Como foi o verán no Queiro?
13: Aquí é bastante floxo porque hai moita verbena. Entón, sí. Entre que a noite préstase para estar por aí de botellón e as verbenas son gratuitas, pois a xente aproveita para salir. Entón, nós temos bastante tranquilo. Sí que fixamos un concertiño en agosto porque, bueno, tiñamos aí a oportunidade de traer unha banda dunos amigos, unha rapaza que estuvo aquí traballando de camareira. Entón, bueno, queríamos darles esa oportunidade porque solamente podían tocar en agosto. Pero si non, nos no verán, non facemos nada porque, xa che digo, está todo cheo de festas e romerías. Entón, bueno, estamos un pouco parados aí.
2: Agora o público habitual xa sabe que dende este venres hai movimento.
13: Efectivamente, no, xa sacamos unha publicación, xa sacamos 4 anuncios para que vayan vendo as datas que temos e tal. E, bueno, intentamos pues, mesturar un pouquiño, traemos 2 bandas de Alemania. Temos esta banda Celebration Day que veñen dende Galicia, pero con músicos de Portugal. Depois temos unha banda que fai versións de rock internacional e nacional dos anos 80, 90, que, bueno, temas que conocemos todos, da CDC, de Barón Rojo, de Barricada. Entón son cancións que todos dende pequenos conocemos. É a verdade que fan unha festa moi grande. É unha banda daqui da zona da Mariña. Sí. Entón, bueno, pues tamén damoslle un pouquiño de hueco a esas bandas, porque si non teñen, a verdade que non hai onde tocar. Entón, bueno, gustanos traer cousas grandes ao Barqueiro, si podemos, pero tamén deixamos cabida ás bandas locais daqui e da zoa, que tamén, pues, tamén merecen a súa oportunidade. Nós comezamos con eles, o sea que sempre estamos agradecidos de que esas bandas sigan querendo vir tocar aquí, e sempre que podemos, pues, facémoslles un sitio, claro que sí.
2: Me imagino que moi orgullosos de poder dicir que nun lugar pequeno como é o Porto do Barqueiro chega tanta boa música.
13: Sí, a verdade que, bueno, cando comezamos con esto nin o imaginábamos, pero, bueno, pues ahora xa casi é algo habitual. É sí. Como cando Rafa Nadal empezou a ganar Roland Garros, pues despois xa era como, pues esto é un pouco igual, a ver que trae Vítor este ano e tal. Pero, bueno, non é fácil, non é nada fácil, ainda que nos intentamos facelo para que parezca que é sinxelo, pero ten un traballo detrás moi importante, e despois nos estamos respaldados por un público que non suele fallarnos, que tamén é unha cousa moi importante, porque senón sería imposible poder traer este tipo de bandas que veñen a facer unha xira a España, claro, de 10 concertos, e que un deles xa aquí no noso concello, é unha cousa increíble. Bandas que veñen de Alemania, de Inglaterra, de Francia, Estados Unidos. Entón é unha cousa que, bueno, pues é unha oportunidade única para poder velos a un precio máis ou menos razonable. É moi preto, porque é un local pequeno dentro do que cabe. Entón, bueno, tens moita conexión co o grupo, co público. É unha cousa que aquí que se valora moito eso.
2: Imagino que ademais público fiel de diferentes lugares tamén, non?
13: Sí, a verdade que sí, cada vez máis, porque, bueno, que eso vai tendo máis repercusión. Entón, bueno, achegase xente dende as Pontes, dende Ortigueira, dende Burela, dende Viveiro, de por aquí de toda a zona, Barqueiro, Vicedo, toda esta zona, xa sempre esa xente non falla nunca, pero cada vez temos máis xente de longe, xente de San Saturnino, e incluso alguna xente de Ferrol, dependendo da banda que teñamos e anunciemos, pois xa nos chaman para reservar entrada. É a verdade que sí, que é complicado que cheguen ata aquí, porque estamos ao norte do norte, pero sí. Moi agradecidos de que esa xente colla o coche, veñan ata aquí, e algúns incluso se quedan a dormir, porque claro, o tema de tomar unhas copas despois está complicado. Sí. Entón, bueno, tamén lle das un pouco de vida ao pobo, porque ao final collen dúas habitacións, catro que veñen a cenar, e non sei que, no inverno aquí, isto, todo o que veña é ben vido.
2: Imagino que para traer grupos de tan lonxe, o teu teléfono ferve habitualmente, non?
13: Sí, a verdade que sí, que ahora mismo teño días de 3-4 bandas chamándome, dicindo que sinto moito, pero nós tampouco facemos moitos concertos, porque non queremos tampouco saturar, porque bien, a maioría do público é de aquí. Entón, bueno, pues intentamos facer un cada 15 días, para que a xente por lo menos teña aquela, non seña tan pesado, porque ao final pagar unha entrada cada fin de semana, unhas copas, non sei que, pues non é doado para todos. En cambio, si cada 15 días, a verdade é que todo o mundo participa, está nos funcionando moi ben este sistema, entón seguimos así.
2: O certo é que esta é a primeira referencia con Celebration Day este venres. Por certo, gústame moito iso de que non é as 11:30, é as 11:32 o concerto, non?
13: Sí. Sempre procuramos poñer unha hora así un pouquiño diferente para que a xente, a verdade é que é como un produto de marketing, que a xente se fixa, claro, coño, pero que hora é esta e tal.
2: Entonces,
13: xa te fixas en todo o cartel, xa te chama a atención, sí.
2: Venda anticipada 8 euros na propia billeteira, o día do concerto 10 euros, lembramos este venres. Por certo, para esa reserva de entrada, por chamada ou WhatsApp.
13: Sí, é o meu teléfono, xa o indicamos sempre nas redes sociais, o meu teléfono. Bueno, a verdade é que estamos tendo moi boa acollida. De feito, se chamarme para reservar 10 entradas, sí, a xente xa sabe como funciona. Entón, bueno, collenas aquí en Porto, despois cando chegan, bueno, pois pues, aforraste 2 euriños. Cando ven un grupo de 4 ou 5, pois pues, a verdade, pois pues, mira, dache para o gasoil, para acercarte hasta aquí ou para tomar unha copa. Si, sí, poñemos un pouco de reserva anticipada, tamén así nosotros sabemos un pouco como vai a venta do concerto, bueno, xa temos un pouco a idea, máis ou menos, da xente que pode vir. Nós temos un aforo para 120, 130, máis ou menos, bueno, é raro que se complete, pero normalmente de entre 50 e 100 sempre temos de xente. Entón, bueno, é un número bastante, bastante bon para o sitio onde estamos. De feito, eu falo con moitas salas de conciertos, xa lles gustaría moitas veces ter o público que temos aquí.
2: Claro.
13: Entonces, bueno, a verdad que estamos super encantados que a xente que participe desta maneira, que xa están, o tema da entrada ao principio costounos un pouquiño, pero agora xa é unha cousa que ven normal, que saben que para poder ter isto aquí ten que ser así. Entón, bueno, a verdad que estamos super contentos desde que traballamos desta maneira.
2: Teléfono 651-6573-83. Cales serán as seguintes citas, Víctor?
13: Pois mira, despois, aproveitando que é a Ponte do Pilar, en outubro, sí, o día 10, pois traemos a banda que se chama Mi Rollo es el Rock, que son daqui da zona da Mariña, xa te comenté antes. Bueno, son 4 rapaces que a verdad que fan un show increíble. Bueno, son todo versións de temas clásicos que conocemos todos. Entón, bueno, pois a verdade é que a xente pasa moi ben. Xa os tivemos aquí varias veces, fan unha festa tremenda. E despois, para final de mes, coincidindo co Samaín, temos, sí, unha banda de Alemania que se chaman Rio Tinte Attic, que son, bueno, a verdade é que xa levan como 15 anos máis ou menos no escenario. Xa teñen como, creo que é o segundo disco que presentan. Xa viñeron varias veces de xira por España, pero claro, traen unha xira de 10 concertos, dos cales, pois se te digo, van a Vitoria, a Santander, a Logroño, a Castellón, ves Mañón aí no mapa, dices, hostia, claro, non, pero isto estará ben posto e tal. Sí, a verdade que é un pouco, chama a atención. É unha banda que fai stoner, bueno, leva moito tempo facendo este tipo de rock, a verdade que aquí gusta moito ese estilo. E despois, en novembro, facemos unha paradiña casi todo o mes, e facemos outro concerto a finales de novembro con outra banda alemana, que fan unha fusión de música psicodélica dos anos 70, con un pouquiño de garaxe, meten un pouco de guitarreo, pero utilizan, sí, un teclado, e fan un rollo entre os anos 70 e o rock de garaxe dos 80. É unha mezcla bastante, bastante rara, pero que gusta moito. Entón, bueno, anunciamos esas 4 bandas de principio para ter coberto xa pues, o final de setembro, outubro e máis novembro. A partir de aí, bueno, pues xa sacamos outras 2 datas despois en decembro, bem, despois en xaneiro xa temos tamén cerrado, febreiro, a verdade é que vamos como tiros, porque, xa te digo, non hai moitos locales onde tocar, e bandas cada vez queren vir máis, porque, claro, saben do sitio, unhas falan con outras, sí, e ao final, pues bueno, a verdade é que estamos encantados, macho.
2: Van a un bo lugar, dende logo, este venres, ao primeiro dos concertos, na xenda do Barqueiro. Víctor Bellas, grazas.
13: Gracias a ti, Raúl, como sempre, por darnos este oquiño aí para poder comentar e que a xente sepa de nós. A verdade é que estou moi agradecido pola oportunidade.
10: En 1953, Kim Novak era la estrella emergente del momento.
14: Y cuando una chica es guapa como lo eres tú, no tiene por
15: qué... Mamá, ¿qué tiene de bueno ser solo guapa?
14: Menuda pregunta.
10: La película Picnic iba a servir para su lanzamiento definitivo y parte de la popularidad que alcanzó el film se debía a un sensual baile entre William Holden y ella.
16: Voy a enseñarte un paso que aprendí en Los Ángeles. Fíjate bien. Primero tienes que marcar el ritmo.
10: La orquesta toca una versión del clásico Munglo. William Holden marca el ritmo dando palmadas.
14: ¿Es así?
10: Kim Novak baja lentamente por unas escaleras y empieza a seguir el ritmo, dando ella también las palmadas. Finalmente, los dos bailan juntos a la luz de la luna, creando uno de esos momentos mágicos que solo nos da el cine.
17: Fue un picnic precioso, ¿verdad?
18: Ya lo creo.
9: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. El humor está en la SER.
19: Greguerías.
20: Venga, empezamos con la greguería. Sí, comenzamos con esta gran verdad que suelta Max a secas.
21: Todos los intentos de asesinato que sufre Trump parecen planificados por el coyote.
20: digo.
19: Venga, yo Claudio.
20: Vamos ahora con una conversación que ha captado Miguelito.
21: Hijo, siempre me estás corrigiendo. No siempre.
20: A muchos de los que estamos aquí seguramente nos ha pasado esto que me cuenta Danilo Díaz.
21: Cuando alguien dice, tal cosa fue hace 20 años, pienso que fue en los 80. Mm. Luego dicen que fue en 2020, en 2006 y necesito sentarme un rato.
19: Es verdad.
20: Y acabamos con esta teoría humanista que lanza Quevedo 2.0.
21: El hombre es bueno por naturaleza. Es tener vecinos que arrastran los muebles lo que le corrompe.
9: Cadena SER, la radio con mejor humor.
2: Marchamos ata Canido, falamos co presidente da súa asociación veciñal, Roberto Taboada. Que tal, bo día?
22: Hola, bo día, Raúl, hola, bo día.
2: Despois do verán, de novo en marcha, Roberto, co grosso do voso programa habitual de actividades, sempre moi amplo e ademais tamén con algunha que outra novidade.
22: Bueno, pues sí, sí que es cierto. Es decir, seguimos manteniendo, digamos, ese número, bueno, esa casi superada capacidad de carga, tanto do centro cívico como do local social, do Canido, porque sempre as actividades as facemos en conxunto tanto coa Sociedade Deportiva Canido como con Muño do Vento e con outras asociacións que están no barrio e que usan tanto pues, o espacio do centro cívico como o espacio do local social da Sociedade Deportiva. Sí, temos así, creo que, bueno, contando así casi por arriba, me parece que son un pouco máis de 30 actividades. Y sí que con gran, como diríamos, orgullo y satisfacción ¿Y lanzamos dúas novas actividades este curso. Una que xa comenzou, empezou así tímidamente as súas inscripcións, pero finalmente conseguimos formar dos grupos de actividades, como é no Tai Chi, que teremos un grupo de mañán dos días a semana y un grupo de tarde otros dos días a semana, con grupos muy numerosos. En ambos los dos casos y todo ello baixo, digamos, a docencia de Yolanda Teixeiro, que bueno, pues una más que reconocida sí. Profesora de Tai Chi, que bueno, en Ferrol pues da clases en distintos lugares. Y luego otra actividad de que ainda non comenzou porque está programada para o inicio de octubre, a de baile galego, tanto para infantil como iniciación como intermedio, que unha actividade que vai a dar Noemí Picos, que xa foi profesora desa primeira clase que deramos pues, bueno, na plaza de Fernando Miramontes durante a celebración dos maios, fixéramos unha foliada e unha clase de iniciación ao baile galego. Polo que me van comentando, xa ten un número, bueno, pues para salir todos os grupos e a partir de outubro, o xoves pola tarde de outubro, pues daremos también esas actividades de baile galego en sus modalidades todas. Y sí que decir también que nos comenzamos el curso de forma gradual, sobre todo para no ato sigue o centro cívico y a su capacidad. Entonces tuvimos una parte de las actividades que empezaron a primeros de septiembre, otra parte de las actividades empezaron este lunes pasado 14 de septiembre y finalmente, o resto de actividades comenzan a primeira semana de outubro.
2: Pouco a pouco, efectivamente, pero amosando, Roberto, que hai unha demanda moi clara, non? Unha resposta evidente por parte da veciñanza ante ese programa tan amplo.
22: Bueno, casi unha evidencia sobre o que traballamos, é dicir, temos inscritas máis de 450 personas nas actividades, que son ese número que va a circular pues todas as semanas polo centro cívico y hai un interés moi grande certamente por facer cousas e facer cousas, digamos, de forma regular, como son estas actividades que se desenvolven durante todo o curso, ata o mes de xuño. Decir que temos grupos que por la característica das actividades son grupos pequeñitos. Sí. Pero luego tenemos otros grupos numerosos que por las suas características o permiten y o espacio donde sea o permiten y estamos hablando pues eso de grupos de ejercicio de fuerza o en pilates donde 25 personas en cada una de las sesiones pues están asistiendo a esas clases y la verdad es que eso bueno enriquece moito. Claro. A cuestión de do uso do centro cívico porque ahora mismo estamos abrindo y dando servicio a veciñanza y a ciudadanía en xeral pues desde las 9 de la mañana hasta casi prácticamente a las 11 de la noite.
2: Vaya.
22: Con un parón de casi 3 horas no mediodía, pero que estamos intentando cubrirlo también. Esto es casi una obsesión, ¿no? Lo de que se use lo máximo posible el centro cívico.
2: Sí.
22: Porque lanzamos junto con dúas entidades distintas, lanzamos unha campaña de actividades como extraescolares para facerse entre as 4 da tarde e as 7 da tarde no centro cívico que van dende a típica clases pues, de estudio, de reforzo de estudio, a ludoteca, a conciliación familiar. Entonces, bueno, lanzamos esta campaña también junto a dúas entidades. Bueno, a ver si va funcionando. De feito, sí, hai unha das actividades que va a salir adiante a partir da semana que ven. Entonces, bueno, vamos a cubrir tamén ese oco dende as 4 da tarde ás 7 da tarde. Bueno, pues, digamos, esa é a nosa alegría, ¿no?
2: Dende logo. Un verdadeiro punto de encontro, non? Con actividade durante prácticamente toda a xornada. Vemos, ademais, Roberto, que cun perfil moi amplo, non? Porque buscades abranguer diferentes segmentos de idade, diferentes gustos, que haxa para todos e todas.
22: Bueno, eso é o principal. O principal é que haxa unha diversidade ben grande nesa oferta, digamos, de actividades regulares. Por eso van dende os idiomas as cuestiones, digamos, máis do pensamento, como é o mindfulness, da tranquilidade mental, o mindfulness, o a memoria para xente maior, exercicio de todo tipo, porque hai exercicio para distintos tipos, é decir, dende o tai chi a este exercicio de forza con pesas kettlebell. Entonces, bueno, ese é o principal, que o centro cívico dé unha resposta ou satisfaga o maior número posible de veciñas e veciños. Tamén decir que completamos estas actividades regulares que básicamente se desenvolven entre luns e venres, pois con outras actividades como son participar en eventos, digamos, festivales como é o de entes animados, de títeres para a rapazada, que, por certo, que este domingo 20 temos unha función ás 12:30 no centro cívico deste festival,
2: sí.
22: Acoller o festival Solpores ou mismo ciclos que xa están consolidados e que este mes tamén teñen, como o Barrio Enoso ou Asaltos Literarios. Bueno, un pouco a idea é facer do centro cívico un equipamento municipal que, bueno, cando certamente no ano 2017, a fins do en ese curso 2017 comenzamos as actividades regulares no centro cívico, un espacio que ata ese momento estuvera pechado dende a súa inauguración, e que nos, o que intentamos dende as directivas das distintas asociacións do barrio e que participan no desenvolvemento das actividades do centro cívico, é eso, que sexa un equipamento vivo, activo e con uso.
2: Sí. Nun inicio de temporada con todas esas actividades das que falábamos. E, por certo, Roberto, para rematar, as persoas que nos escoiten, en relación ás iniciativas que aínda non se puxeron en marcha, onde se pode atopar máis información e como hai que facer para apuntarse?
22: Pois, bueno, é moi doado, fácilmente. É dicir, vía telemática por internet, visitando a nosa página web, que é avcanido.org.
2: Sí.
22: Ali, no apartado de actividades, curso 26-27, teñen a grella de actividades cos contactos de todos os coordinadores, coordinadoras ou profesorado de actividades, que sempre aconsellamos poñerse primeiro en contacto con ese teléfono da actividade, para que,
2: claro,
22: a persona que atende pues te diga, bueno, como va o número de inscripcións, ou tamén moitas veces, como por exemplo en exercicio terapéutico, pues a profesora, que aparte que unha fisioterapéutica, consulta pues con a persona interesada cales son as súas doencias, que lesións ten, sobre todo para adecuar o exercicio a esas particularidades. E logo tamén, por exemplo, en italiano, xaponés ou inglés,
2: sí,
22: pues está ben falar coa profesora para que tamén ela te sepa ubicar polo teu nivel de idioma, pues te sepa ubicar en algún dos grupos que hai de cada un deses idiomas. Entonces, por eso, aconsejamos primero esa llamada telefónica y luego también es todas esas inscripciones o formularios de inscripción de las actividades. También podéis hacerlo físicamente en el centro cívico,
2: sí,
22: todas las mañanas de 10 a 1.
2: Bien, pues todo en marcha en la Asociación,
22: sí,
2: Vecinal de Cánido. Roberto Taboada, gracias por estar hoy con nos.
22: Gracias a ti por interesarte por lo asunto.
0: Pica mucho.
1: No puede.
0: Nadie.
18: No.
0: Ha llegado nunca tan lejos.
18: Quiero irme a casa.
23: Me encuentro mal.
0: En un programa de radio.
23: ¿Esto es legal?
1: Esto son las bromas.
0: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa. cada vez más brava.
3: Porque me muero, me muero, me muero. Fumiga la casa al vapor